0: بيت هرداك وابيني جم
1: والله زانا كذب
0: ايه مشي شمشت نزنارم ايه بوابيت بره هربين
1: ببردان اعتب زنارم نهر
2: يا ابو نهف دو بردين ونالهف خينين امرين مش خديرة ازي مريشكي وابيني